0: halen deci, deci, deci. Tiesto at Club Life.
1: Hi, I'm Tiesto. You listen to Club Life on Fine Radio.
0: Uși și clubs, clubs, clubs.